srce još je prepun tebe, svaki kuši mi na tebe miriše. A ne mogu nego da te pustim poći i poželim sriću.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Tisto jutro sanjal sem o tebi.

0: Nadira je moja ljubav, nadira je moja bol. Sergej Četković prihaja v vaša ušesa. V naslednji uri pa se vam pridruži Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Bizar Bazar, tako da ostanite z nami.
1: Ljubavi sem dušu krio, v oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj. Ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad dodu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.